kele se ko shama ma kat ke se ke ko shuku paka sakato kaba sako paka sakolo ko bo shaka ma le ke se ko ko bo shaka.